Sirek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang mau asih saha mau welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahyon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Katang pamireng, dinten samangke kita badhe bahas malih lan ngrangkum sedaya ingkang sampun kita sinaoni ngantos program ing pungkasan ingkang dipun undut saking kitab suci Taurat seratanipun Nabi Musa, jih menika kitab purwaning dumadi. Kitab Taurat kasusun saking 5 bagian buku. Buku ingkang wiwitan kasebat purwaning dumati. Kitab purwaning dumati kepirang dados 50 pasal lan secara runtut kita nyinaoni kitab punika ngantos pasal 11. Punapa taksih imut swanten ayat pertama saking kitab suci? Ing mriku dingendikaken, ing jaman kuno ing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Gusti inggih punika Allah kelanggengan. Ing jaman wiwitan, wektal bumi lan saisinipun termasuk manungsa dereng katitahaken, Gusti sampun wonten. Gusti punika roh kelanggengan ingkang boten gadah wiwitanipun. Punika sebabipun wonten punapa ayat sepindah wonten kitab suci ngendikan, ing wiwitanipun Gusti. Salajengipun kita sampun nyinaoni bilih saderengipun bumi kaciptaken, Gusti sampun langkung rumiyin nyipto mayuto yuto makhluk roh ingkang ageng kekiatanipun. Makhluk-makhluk roh punika disebat malaikat. Ing antawis para malaikat wonten setunggal malaikat ingkang langkung sae saha wicaksana saking sanesipun. Naminipun Lucifer. Dening Gusti Lucifer diangkat dados pemimpin para malaikat. Sayangipun ing setunggaling dinten manah Lucifer ewah saking taat datang Gusti dados raos iri. Lucifer ngunggulaken awakipun dados gumunggung saha kepingin krepat panggenanipun Gusti Allah. Kata ugi malaikat sanes ingkang milih dados pendherekipun Lucifer lan dados dosa kados pemimpinipun. Karana kesombonganipun punika, Allah ngusir Lucifer saha pendherekipun lan ngantos nami Lucifer dados setan. Setan artinipun penghasut. Malah Gusti Allah damel kangge Lucifer saha pendherekipun geni ingkang mboten nate pecah ing neraka. Kitab suci paring pangertosan dhateng kita bilih mangkih ing dinten kiamat, Gusti ingkang Maha Leres so ingkang Maha Suci punika badhe mbucal Lucifer wonten geni wau, piyambakipun lan sedaya pendherekipun, malaikat utawi manungsa. Sederek kula sedaya, sak sampunipun peristiwa Lucifer, kita sampun sinau babakan kados pundi Gusti nyiptakaken langit, bumi, so sedaya ingkang wonten ing lebetipun kanthi wekdal 6 dinten. Gusti ugi nyipta sedaya wau namung kalih ngendikaken sabdanipun. Saking sedaya ciptaan wau namung manungsa ciptaan ingkang paling penting, karena manungsa dipun cipta persis kados gambaran Allah piyambak. Manungsa dipun paringi Allah pikiran saengga saged kenal utawi mangertosi pikajengipun Gusti. Manungsa dipun paringi perasaan supados saged nresnani Gusti Allah. Manungsa ugi diparingi kendak bebas. Inggih punika kebebasan kangge milih taat dumateng Gusti utawi nentang Gusti. Allah paring pikiran manah utawi perasaan so kebebasan milih dumateng manungsa, karena Gusti Allah ngersakaken antawis panjenenganipun kalih manungsa gadah hubungan ingkang intim lan sae. Wonten pasal kalih kita maos bilih Gusti Allah damel setunggaling taman ing naminipun Taman Firdaus utawi Taman Eden saha manggenaken manungsa ing lebetipun. Kangge Adam manungsa ciptaanipun wau, Allah ingkang mau sae paring sedaya ingkang dipun petahaken saengga kesang Adam saged ayem lan tentrem. Ing wekdal Gusti nyipto Adam, Gusti ngendikan, "Adam, sarupane wit-witane pertamanan iki woe oleh kok pangan. Kejaba mung witing pangerti bab kang ala lan becik kuwi woe aja kok pangan. Awit samasa kowe mangan woe mau, ing dina kuwi uga kowe bakal mati." Dados wonten ujian alit kangge Adam. Punika sane supatos Adam damel kesalahan, nanging supatos Adam gadah kesempatan mbuktekaken katresnanipun dumateng Gusti Allah.
kita ugi sampun maos bilih sak sampunipun Gusti nyipto Adam Allah paring setunggaling kanugrahan sae kangge piyambakipun. Cupi para kadang tebak punapa niku nggih? Leres setunggaling garwa. Wanita ingkang naminipun Hawa punika Gusti ciptakaken saking tulang rusukipun Adam. Dados mekaten kala wau sederek wonten dinten Allah ngrampungaken sedaya pedhabelan penciptaanipun wau. Salajengipun ing pasal 3 kita tingali kados pundi dosa mlebet wonten ngalam donya. Kitab suci nedahaken dateng kita kados pundi ing setunggaling dinten wektal Adam kalih sisihanipun nembe wonten celakipun wit woh ingkang dilarang, setan awujud ula ndamel Adam saha Hawa ngraguaken punapa ingkang sampun Allah dawaken saha mbujuk supados pitados picantenipun. Setan wicanten, Allah wau namung kepingin menang piyambak. Setan ugi wicanten, menawi Adam lan Hawa mboten badhe pecah wekdal nedha woh terlarang wau, malah sak wangsulipun sami kalih Gusti Allah. Dados para katang, setan muter walik pangandikanipun Gusti. Wekdal Gusti ngendikan samasa kowe mangan wae mau ing dina kuwi uga kowe bakal mati, setan wicanten, kuwi ora bener, kowe ora bakal mati. Lajeng pangandikanipun sinten ingkang kedah diturut Adam lan Hawa, pangandikanipun Gusti punapa setan? Sayangipun sederek kula, kitab suci nyatet pilih Adam Hawa milih pitados wicantenipun setan tinimbang pangandikanipun Gusti. Setan ngapusi Hawa saengga piyambakipun nglanggar, ananging Adam milih piyambak nglanggar dawuhipun Gusti lan derek setan. Saengga kaserat ing kitab suci, mulane padha kaya dosa tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono iku pati wis nyrambai marang wong kabeh, jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Akibatipun Gusti Allah ngusir Adam lan Hawa saking taman Firdaus. Ananging sadaringipun Gusti ngusir, panjenenganipun janji akan badhe ngutus tunggaling penyelamat wonten donya kangge bebasaken saha nebus anak keturunan Adam saking kuwaosipun setan, kuwaos dosa saha kematian. Kangge mastekaken janji wau, Gusti Allah nyembelih kewan, saha saking kulit kewan wau Allah ndamelaken Adam lan Hawa rasukan. Gusti ngorbanaken kewan dados kurban kangge kepentingan Adam lan Hawa, boten namung kangge nutupi ketelanjanganipun, nanging kangge nedahaken saha ngajaraken Adam lan Hawa bilih pituwasipun dosa punika pati lan ugi tanpa penumpahan rah mboten wonten pangapuraning dosa. Wonten pasal sekawan kita pirengaken carios perkawis kalih anak Adam, Kobil lan Habil, saha kurban pisungsungipun kagem Gusti Allah. Habil misungsungaken cempe ingkang boten cacat, ingkang paling sae nyembelih dados kurban penghapus dosa, persis kados ingkang Gusti Allah damel kangge tiyang sepahipun. Ananging Kobil piyambakipun nyobi nyelaki Gusti kalih caranipun piyambak, kalih misungsungaken hasil panenipun, usahanipun makarya ing tanah ingkang sampun dikutuk Allah. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah reno marang pisungsunge Habil, nanging pisungsunge Kobil ditampik. Sak sampunipun kedatosan wau, Gusti nuli nimbali Kabil supados mempertanggungjawabaken pedamelanipun. Mangertos kalepatanipun purun mratobat saha nampi margining karahayon saking Gusti. Ananging Kobil malah nesu lajeng mejahi Habil adikipun. Kobil sampun milih nglampahi margining kasesatan. Sak sampunipun kedatosan wau, Allah paring setunggal anak malih kangge Adam lan Hawa, naminipun Set. Set punika kados Habil, piyambakipun pitados dateng Allah saha nyelaki Allah kalih nindakaken kurban rah dados pisungsung, saengga keturunan Adam kaperang dados kalih garis keturunan, keturunan saking Kabil saha keturunan saking Set. Keturunanipun Kabil mboten pitados dumateng Allah, nanging saking keturunanipun Set dugi tiang-tiang ingkang pitados Gusti. Salah setunggaling keturunan Set ingkang pitados dumateng Allah naminipun Idris. Idris lumampah sareng Allah ing jaman ingkang jahat. Idris sanget celak dumateng Allah ngantos piyambakipun boten ngelampahi kematian, ananging kaangkat gesang-gesang tumuju Firdaus surgawi manggen ing mriku sesarengan Allah. Idris nggadhahi putu ingkang naminipun Nuh. Ing wekdal Nuh Allah mutusaken numpes daya manungsa saking salumaing bumi kalih ndugiaken banjir. Allah nindakaken sedaya wau awit panjenenganipun sampun mboten tahan mirsani kejahatanipun manungsa.
Wonten kesempatan terakhir, sadaringipun Allah nindakaken pikajenganipun, Allah namung nemokaken Nuh kemawon ingkang pitados. Punika sebabipun Allah ngutus Nuh damel kapal ingkang ageng kangge panggenan perlindungan kangge piyambakipun sak keluarga. Kewan-kewan sedaya tiyang ingkang purun pitados kalian pangandikanipun Allah ingkang dipun sampaiaken Nuh. Antawis 700 tahun Allah sabar ngentosi wonten tiyang sanes sak liyanipun Nuh sak keluarga. Ingkang purun pratobat sopitados pangantikanipun Allah. Nanging antawis 100 tahun wau, mboten wonten setunggal mawon ingkang pratobat. Saengga Gusti mboten eman, nindakaken punapa ingkang sampun dijanjikaken. Soho ngakimi sedaya tiyang ingkang mboten pitados ing kalersan kalih banjir ageng. Saya manungsa pejah, saklianipun Nuh soho keluarganipun. Nuh gadah 3 anak jaler, yaipunika Sem, Ham, lan Yafet. Saking 3 tiang punika dumugi sedaya manungsa ing salumaing bumi. Ananging kita ugi pirsa bilih keturunan Sem, Ham, lan Yafet kanthi cepet nglalekaken dahsyatipun penghakiman Allah ingkang dipun alami mbah buyutipun. Dereng lami manungsa sampun nyupekaken Gusti soho sabdanipun. Wonten pelajaran kita ingkang pungkasan, kita sampun sinau perkawis Nimrod lan pendherekipun gadah rencana ngempalaken sedaya manungsa ing setunggaling panggenan. Soho mbangun kutha ageng ingkang gadah menara ngantos dumugi langit. Rencana ingkang medal saking raos gumunggung lan raos kepengin berontak dumateng Gusti. Nanging Gusti Allah mbatalaken rancangan wau. Allah damel kisruh basanipun lan mbuyaraken manungsa wonten salumaing bumi. Kutha ingkang nembe dibangun wau kasebat Babel ingkang artinipun kabingungan. Berkatang pamireng punika wau ringkesanipun sedaya ingkang sampun kita sinaoni saking kitab Purwaning Dumadi pasal 1-11. Dados kesimpulanipun ingkang pertama, mboten wonten setunggal mawon manungsa ingkang leres sami ingkang kasrat ing kitab suci. Kabeh wong ana ing ngisore kuwasa dosa. Ora ana wong kang bener siji wae ora ana. Ingkang kaping kalih, Allah punika leres kados ingkang dingandikaken kitab suci. Allah iku pepadang lan panjenengane ora kadunungan pepeteng babar pisan. Kejawi wau, kita ningali kaleresan Allah nglanggungi hukumanipun ingkang ngendikan. Tanpa kurban getih, ora ana pangapuraning dosa. Dados lerek, sadereng kita pepisahan dinten sak mangkih, monggo kita ningali gesang kita piyambak. Kita manungsa mboten gadah alasan punapa-punapa kangge matur dumateng Gusti. Kula mboten lepat. Awit namung Gusti piyambak ingkang suci, so mboten cacat lan mboten mungkin kita wicanten dumateng Gusti bilih kejahatan lan kesalahan kita badhe kita bayar kalih tumindak sae dumateng tiang sanes. Awit ingkang kita singgung menika Allah piyambak, dados namung kalih Allah ugi kita nggadahi

dan kirinya. Katakan, monggo Mas Sami derek Gusti, monggo Mbak Sami derek Gusti. Ya, kanan kiri.

Para katang kinasih minggahipun, para katang sutresno. Mekaten sampun kapiyarsa kalih lelangan ingkang tentunipun dadosaken sasana dalu menika wonten ing papan panggenan panjenengan piyambak-piyambak. Tentu saged ngrasaken sasana ingkang gremenaken. Dumateng para kathah kinasih sinten kemawon ingkang dalu menika nembe nyawiji wonten ing sumana nambani FM. Kalih semanggaken monggo ingkang kepengin badhe sesambetan ingal-ingal saged pinara langkung kring on air ing 83136111. Dumateng para kathah ingkang kepengin badhe atur pasaksi ugi wonten ing pasukatan dalu menika, monggo para kathah saged ngintenaken lumantar nomor WhatsApp wonten ing 081 7 9 9 0 9 9.

0: Katrin
1: Suwata
0: Wijayanti.
1: Makasih
0: ya Pak Agus.
1: Inggih.
0: Mai wonten Keranggan. Daniel Susarli Kawi.
1: Katen Ibu.
0: Inggih.
1: Inggih Ibu.
0: Guru Hector Seri Kualina Mbak Wiwi Bu Elizabeth.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Ati Pak Gideon. Oh, sampun dangu kangen Pak Usia, Bu Usia.
1: Inggih, Ibu.
0: Ukiran masa Yunatan, matur nuwun sing Mbak Wiwi.
1: Inggih. Sikeng dalu Ibu Rini, Gusti berkahi iki. Shalom. Matur nuwun kagem Ibu Rini ingkang dalu mriko. Inggi Esa-esu sesarengan ngerincang ikam ulo wonten laras poro wonten ingati joro lelangan ing ratri. Maturun kagem Ibu Rini sekeng menopo menikong gosok. Inggi panci katos Ibu Rini meriku Esa-esu. Iki saged dados patuladan kangge para animan mekaten. Monggo dumateng para kadang kinase sinten kemawon ingkang badhe atur paseksi wonten ing adicara lelangan ing ratri. Monggo mugi Bapakku sing kang wonten kok krasana. Bapakku menika wonten Puspanjolo. Puspanjolo menapa Puspawarno ya aduh. Saking dalu bile nembe midhangetaken lanangan ing ratri. Semanten ugi Bapak Yohanes Sugianto ingkang wonten Kokrosono saking dalu. Bapakku sing kang wonten kalaturaken saking dalu. Jika kemibu marfu ingkang wonten Tolgosari kalaturaken sugeng midang etaken ngantos mangke paripurno. Iki para kadang kinase ingkang para sedherek patunggalanipun Sang Kristus mugi panjenengan sedaya tansah winatur ing sagunging karahayon kepaing kabingahan kali saking sedaya rupitaning gesang yawit saking agunging sih katermanipun Rama kaswargan ingkang tansah matumpa-tumpa kapirengaken wonten ing gesang.

wonten pungkasaning minggu. Mugi tansah wonten ing patunggilanipun Sang Kristus Yesus supados wontenan kayektosan tumrap katentreman soka wilujengan. Para kadang kinasih kabiar samenika sekar pripun kalaturaken ugi kagem eyang ning ingkang wonten Kuala Mas sugeng dalu lan para kadang sedaya sumangga sugeng midhangetaken.

0: bocah kok teringis lho. Ning andane aku iki aku. Ora ra gel kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sungsuman bae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, mung sindik ya. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngutur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak ndalehke ngendi, coba.
1: Ya salah nang kono bae.

Perhokatan kita asyik mengaih pun perhokatan seterusnya. Tinggi indah meniko. Kalau bibit asyik sesarangan. Wonten ing ati jero lelang ning ratri. Temtunipun perhokatan sedaya dalu meniko. Kita asyik sesarangan yang wiji wonten ing ati jero meniko. Kalau ngaturaken saking dalu kagem Ibu Siti Andini ingkang lenggahipun wonten ing bidakan. Mugi-mugi dalu menika nembe midhangetaken pasugatan lelang ning ratri.

ప్రగతం సుతృష్ణ Dumateng Purukatang ingkang tansah kaluwihan berkah ing kasuwarga.

Tan sa wonten ing patunggilanipun Sang Kristus Yesus supados wonten ing kayektosan tumrap katentreman saha kawilujengan. Dumateng para kadang kinasih ingkang dalu mriku tasih sesarengan nyawiji wonten ing 96.5 FM. Kalau ngaturaken sugeng dalu inggih menika wonten WA kalau aturakan saking Bobo Daniel Hongpun. Ngaturakan shalom sugeng dalu Mbak Wiwi lelaning ratri. Oke tenang. Kalau badinya sekar manggul salib saking Bobo NB Gunawan. Sekar menikau kalau aturakan kakak Mas Lastio ingkang wonten Tegal Sari. Kakak Bobo Agus ingkang wonten Trogo Sari. Ika Bapak Suparmin, Bapak Trubus, Ibu Rini, Ibu Samsi, dan kesepen ugi kagem Babe Memet lan poro pamidanget wonten ing pundi kemawon. Sugeng dalu sugeng midhangetaken Gusti tansah berkahi saking kulo Mas Daniel Hongpun. Salajengipun menika saking Bapak Silas. Maturun Bobo. Inggih dalu menika sampun karya-raya sowan wonten ing ati jero lelangan ing rati. Siking dalu Mbak Wiwi, matur nuwun salamipun kala wau. Lan menika badhe kentun salam katur Purini ugi kagem Ibu Sukma, Ibu Widodo, Bobo Kahar. Ajeng kagem Bobo Agus, Bobo Yohanes Sukianto, Bobo Eri Trubus, Bobo Lastio. Dan kesepen ugi kagem Bobo Daniel Hongpun lan sedoyo pamidanget lelangan ing ratri. Ingkang dalu menika sami midhangetaken matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti berkahi. Lagunipun nderek kemawon. Mekaten Bapa inggih matur nuwun sanget. Aku cepulipun Bapa Silas sering sare menika. Matur nuwun kalau dipun kancan.